0: gede pada perempuan.
1: Engine 10. Fire panel A9. Dumpster fire. 2980 West Grand Avenue. Engine 10. Fire panel A9.